0: 저런 토르근 근데 나 다지 카무 서지메크 아다 아야사금바 서지메크 터터 톤지잔데 저저 똑소르 뭐 아니야모 다다 소 샤이케나 다 우치 조키 놀루칸데 도콘도 셔드만 겸고나다 다우르 옥친디 아 노른데 소크칸데 가립 땅당 커코노티 한치니 다노라 톤지 남바 나츠고 저르도나 다그즐 우치 소크미 망아즈 그르나 겸 톰노토 양지 타르노 잠바즈긴 카즈리
1: Keshu kongsa tawa songina ta song tonzi ergita kiru?
0: Ngochi kongsa songina ta song shongina tonzi ergib chiksigo mo. Di nanga ta tonzi ergib jitta mozi indi kiru ngayo mo. Ta soso ingina norka chok chok siko no ngochi shayi shiba chong chong ra lolo gamba diya mga jagi norka ndo xiga shawu yi tabtang kamdang digi dongdo mana sogo macho kira, sogo aran changyo ji damo ga dungul meka. Yang norka ga majrdo satibka. Daga niya mo ingina yang norka riri, norka liblib zizi jagi chitsukka chisago narda. Daga chomra agar gungko mungtambi gungko tangtani jagi da norka liblib, norka riri zizi jagi tonzi nakazga abzirnga nga dhuzi digi gai dong jagi da. Digi tonzi dong jagi yang mung namba aga rāṅga chāsa kōndar tā, rāgāṁ shīk tāṅ tāṅ bāyī jīgī trāma yāṅ māndāṅ dīgī līyō mō.
1: Rē rē, tōnzī rē rīgī chōvān dā, tā mārīg jāmbā sōngi nā rā sīnā kārzū tā yīgā tāṅ tāṅ tāṅ mō rē lā?
0: Rē, tā xō ngā chū yār mā rāndagī tōnzī chīlīn jāmbā lā sōng dā tā sācā lō, sācā sō sōng sōngi nā ngarizigshig majd derga ngarizigshig jambu ga ngarizigshig yang de jamba ga jama zig zan se tomo ga de da ngo chu thorjin de di xat yo kudora chomri gun ko dong te ni jig da jama man dan ri ri ri de xat yo kunor mo
1: je chesu konsig ngan zamba chu na
0: ngan di konsig da da ga thorki jo ti tora de psir tong yung ngan zamba so yo mo de ngo chu ngan zamba nyang yedum dor ji sernar
1: Жи жи. Та кичу консатау сангина тавр нернуга нисын раму шаму жи?
0: Ngocho konsanda dampergi lamkashu gizhiglo ngo zirnga ngadugzun gorta. Digitu mana ngocho ranga saganinim songina ranga saganinim pergi zigizgi ngocho tibjigi shaygina ngocho konsanda zigizgi tibjigi pergi do zigizgi mjugni nan badang mozir mo. Gemtsin ngocho khondi to charabshad rongan zigi chongchongga tochon homa tigdarla. Dagan nua rata ni zigizgi chizgi targe turja chizgi laki ngang shaga. Nini ngocho chagnir nganzin ba nirtung chadiglo ucim songan songan ge da thorki gulang ge ucim songan songan ge da chisik gunar min khomin ja gola tin nang ge songan songan ge dong yin ro mo de ge da gong shi shug ni sha nang tar ge tur ge lob jang ge nuwa yang chisik la kin dong ngang ge mo de ge du man ang chu ani chi no sha du man nang phej ji ge lam kan dor yang jo jo shi ge yang ge ya
1: je je ta ta thung mar thung dem thun tin de yong yo
0: ang chu dar ngan de yong lo je mo lob jo de yong gun yang lore lore ngo chu yong go do thon ji kirong no ra yang yong ji ge nyam nyong ji chu ge no ra yang na sem chen nan jin ji no do man ja ge mo lo yong dan lu man ja ge
1: ta ta lu ta san ge na an jem thin thin ne sig nun do ge thin chu rang ge phan di chi che hi de ka re
0: ngo chu shung ngo chu do mo ge kar tg chim muz ga yong ji ge phan di chi che hi de da chi ni rang ge thon ji do shi zo che zo gun no shi zo ma te ge ni ni Shirtsung in thamna matsal tarung ra samchana khyabchung in thadzi yitabka. Khsamni ta ngu chundi yang keli panchana de yung nungdo keli yirgindra mungga rangka thonli tang jawi keli yang mga yung kumot. Da chotang nyamdra nyamnyong jiri yi gyuang na lobchung yi gyuang mana dechu lakchaya mga zi ngu chu shanchaya mga zi dechu lakchaya mga zi nga koshuk jiri chizgu lobchung yi gyu korka yung mga zi gu kumot.
1: Ari, lopta chemu ngitin ni tar shini shira yung rata su uka yi tsumri dekhi ngir mo?
0: Ari, ngin uzi uka yi tsumri dekhi.
1: Rē, chēlī tamuzi jāntaṅ shirkūrī yōng kēlēn jīgnā wārta nā gādā yōk?
0: Gādā mēk, xū rāng nyām nyōrā rāng lāglī nā tūk. Ngā yīngi nā lōbchīn ngūzhī nōgūni kāwuzik yāng lōbchīn gā līrgō sārpik dī ndamō gā chīz gā līg jirā tamu līg dāni mō. Dī lāka nā shī gā rāng jīgizgā zāng chēs jīgizgā yōk rā yāng. Ong jāng tādāng mēn rā sāzgū nō chacuk lāka ngō chacuk kō chacab dā rā yāng nā chacuk kō jīndi māng zgā chō nā rāng chēlī gā lāka nā mēndāng sāmāng gā mō. Dā gā dā ngō chū rā mēntat ndi gixarpili yarmaran yogun warni samchin keli tang dani lukkurt khuamjurku dekhkundi nangada khuamjurku jenki maangazida di lobjong maa ikundu gogo ya da martu jamsan cheli maa laz cheli mandu mana cheli kakak maangazida chakunduka
1: dola sasha ga thongkhunga gesinda vecheli daltang teron jamsan teni deyong sasha jamba ga thongze chikti na rangate ndashotina marshik sandana shiyo kusamkilok
0: Tani ngochu ndi chani kan chong gi na yang ochu jok ka ga jok lu ra nor nok la ka na da gen dan ochu yuna ko chu lik me no go ho si ra ar nyang ra da ni nor ku ochu ra da jang go to wef chi li da li ji ga da thon ji jang ga tang go nor mo to gyan ng a kri ji ga da to yang gyan ng ga da da ur gyan ng ga nyam ng az ga da kher mi lon do su yi ji ga to sha yi ju ndog chi go no do mo nam ba la da ga da ti sa jo te ra xi ge yang ji ge cha sa go nor ochu thor gong ga xi ge ma zhe yo no go zang mai no go thor ji ndi ge chan do wef chi li ji ga da kher mi lo go sa jo to li go ko mo Тогда ночью хосира лукрнингра норкын укчугра томота янга кырдан дечү тосун жыгы тадагы тонзи томо жерден жыгы да керемилог сайды тонзи деп жер жыгы экди онор тогы ночью тусу нано доска тилик донор мо жыкы томозга да ночью рынг тади тончи ино чугнуг егелан да жыгы ночью рынг да сонгыни тадагы зорча тугы жыгы керемилог сайды ли то лики сакомо то жоглук дажиг хоси сергиме кэрнян сергиме к танифчи сергиме к норно укчук сергиме к дажанг дэвч атана укчун жука мансок к гендэнг кочуй такмени тому мазга арын тажанг гэр такмо
1: терэнг чанд тани но тичи чишгу
0: а чөмэ гэргэм гэрэн чичи
1: я демо
0: я демо демо
1: я чө демо
2: я демо демо
1: арэ татны чэсу сопсын демкэн ни чэсу гэнсаг килева намаг тонзи чэс кэрэнсо
2: Тасан гин анчу шканца чинхүн гин тонзих зүүн дан руу да чиг шкамхас гүнэр хамус эрүү гэдэг сэрдэг да дангуу харкам дарын уч бол хамг гэдэг ажиг мар чара цаан баласгүй да тишвара дангуу зүрхэрк алэ тиртак оказ тисүг да ажиг тонзис га наказ га чалах дамс гэр бүг
1: Жи картон тер шертсон нуга нэсэ чимэс
2: нэцлэг шиг шаг да тэгэна ясчиг шон зач ба маа юм эдалэс гонэр гапс чэм бу тавк зоо томс гэж
1: жи чэчу консен нэрэ нямлик хэнд
2: а консен
1: жи чэчу консен нэтэ ю
2: не таврин гэна самчлаг дамо ичэр та
1: ནང་ལེ་ཁ་ སོ་ཆ་ཆ་ལེ་གོན
2: ཙོ་ཨུན་དང་དུ་སེ་གོན་དང་ཅུན་དེ ན་ཁ་དང་དུ་ཤོག་བཞག་ཏ་མོ་གཟག་ཀ་རོ་

0: 주라더니 샤이기 샘콤데 통데 송스주이 주더니 따따우즈 리시티 당나 슈니 다 슈고 즈니 더 치기 리데 치긴 지고고 샬스 당 보인지나 인심고 고니 감금벤 덕 단클시 바당 랑닐 당 양나 아시브르 찰립갈 위레완데 맙장주 가니와 인지나 셰톨 신데 톨람밥주 아랑기라 샤인디시 Tolaan bab tib juu ghi kirga insam ghi shi tib zhig zhaa juu khir naan jina lirtsil juu jina jina jina Ghalayang laa suqqandi nyan jina jina Yang naa jiga kabdaa naa suqqi jina jina Damu ghi kirga rang rang ghi shuwaa tang tam bih Naan ba shi tib naa suqqo goni Daa jiga semkum da tolaan bab juu tarsh Dani xin baayin jina Ta abdeetan ghan suwaa roo shtang dar jin chung shi baab Shi bi semkum nyom jiga nipir khir noon baara Dani vijawaayin jina rang ghan ka ghan de jahab churin suju Shi bi ghan noon khin da tghitsil li Gwaasong na yina Dito da cheli mirna la suqqan da Yorgoy kibji gidali Rewaayi dali ni Ta nien kan da Gyo tab ju Dachir Andamu gwen jina Shet tab Vzabshala yuk Ditang na Ta chimtsang nang gam Rinji ra Wartag jie pa Ni chimtang Tsarlong shungwa Ta ni nagzun nam je Semkum Yomdug jie pa la suqqan da Ligbro dribzi suq na Dagzul shayin dab Detang gang gong nim Tsarlong shungwar Chimtsang ga Harmang zhahtan bu zi Dang tab gasi Ritag derang Ngamchana zhoni semra ga Tsamban dab jili dali chenam ba Sengtam jiyan jayang shu, semtam zhukshali yung nir, semtam dan tsu nushya na, da chimtsang riri gung itin na, shayi yoni hama zhagam tsu nushya jina ngipar dan kukali chiwaari shibandab, di tang gung nin chalung zhongwi chimtsang ga ar maang zhag dambu zhag dang gu gus, ya maang zhag dambu nda chigin jo gu gu kargab shi chag shu nantan kag zhigab gari dalini, da gung ni kabda yung nir, shu di yung nir daga dungu njina, da kabda shir tang lagu zhag dim ju, da njina da tang gaya nang gar kamde, da hama wik tang da nyam zhuman ikir kamde chenam baga chorta zhag shira, chorta rung zhang gang itina, da lagu yung chepo yu natang. Da nai ganiwa njina, chimtsang ga san tsum dag sarun ju ba, da chimtsang ga nang da ni, jiga hama yana kashin na gangchini yinni, da wib tiga yana kashin na gangchini yinni, dirta mayim bar jiga shayi da zura gangla gangsam garang ga chimtsang ga donag chima chungsam da jiga nyamshi gi jugu gorkabra korging daf jingu ga siko ka. Da nai Сэмба инжина чимдэг рангнил царлун жонгор цолын ши ба чимдэг рангнам цонуш ши чин арангнг гшаа ч ба шини жиргэнд дэ гувширдан ширтг гони да жиржира ёвсон ё чутэни цуа дэ намжир ё гваз зэнжу да сэдэн гангзгам цонуш ши чин дару жиг шкаг кабли кац ре ёл сэжирин цуа г чона сим гардэг дондг гамман ё чире чара тэг рангник цуа дэ чурнан ми ба гэртэни шаи дэ зура дэ мөг чи чурнан ми ба ражи ячи ми ба таг сим кэм дэ гош онгэн жиг мэнэн гэ сикун ранги тхмани ни вэлин цуа дэ намжир ё гваз зунг дали дагзус цэб гэти вэг чхра хэржин ё гваз жог жу дин чони Rangawa anjina shayi ga semkum tsarlong zhongwara roshtsik ag sovchi shepa. Dani zhiga anjina semkum nyomdhig ra semkum deytangdi songshchub shepa. Dani indani ga anjina chigila ag chigimchil tawaz gyan chu shayi indi roshtsil tsegu nura zemu gargi ga chuni semkum go deytanggala kayang rgondag maangpoos ga tabgo seko ka. Yahtaga derangga di zhugchig ranga leitsin dabjili da li ngabjig da tsambaga niga chuni chu yang chig lhomjir zina chukka yang na tipa maangpoos usag yonaranda tsuwa ngiga nyamlinga rtang achig yonju kwa dhin chie di tsukka ganga derangga thorin jirka leitsin ag tongtsam da ganjog leitsin din donzom ba tangsh zomdig ban chimno dhuma tangsh zomdig gankarwa noron tsu lharja jashir darkalwa shiglo chichib darkalwa agangchag tselang sonumarin chimjigin Chinambi Lorin Jirka Leitsin La Jabjur Dung Rogondagam Tanshiyan Nang Waal Arnyangdagpa Ni Guadrin Chishin Yin Suni Mamtada Surungun Workru Longchunga Leitsin Gzhandag La Sambar Gapsish Chinambi Gzamjigin Suwanda Chorshi Dambaz Yungwi Jahir Mundanshi Gza Jimmy Nang Yangchir Nang
1: Surungun Workru Longchunga Di Tuxarangir
2: ཡང ཁན པ ཆན པ དེ མོ་ཡིན་ དེ་རང་ ནབ་ ཅེར་ ཅིག་ དབ་ཅ་ པི་ ཅིག་ ཅིག་ དང་ ཅར་ ཅིག་ དབ་ཅ་ པི་ ཅིག་ ཅེར་ གུ་ ཝར་ ཅིག་ དབ་ཅ་ པི་ ཅིག་ ཅོབ་ ཅིལ་ ཡིན་ ལ་ ཟ་ཕེན་ པ་ རེལ་ ཅེ་ཅི་ ཏི་ར་ ཏ་ དེ་ཐུག་ སང་ཅིལ་ ལེས་ལ་ ཉན་པར་ གབ་སི་ཤི་

0: 선전 틀렁 보이 친 지금 팀 거 주제 과 파밀세레 원정 예스라지 혼르 그 가차 장님 셔지레 예스라지 슈고 용체 먹던 샤프출 양업치 군제비 초든 먹힐라 예스라 예랑 라먹비 먹던 샤프출 강롱 라시기비 람샨 동크잉 메세레 틀렁 보이 닌디 나머 말릴랑 아르디 데비 가니 나룬 딘초란 군즘시 산지르만 입셔지레 Tinchukli magtun charji de tedir shimul, wanchang pochong karu chapsu litun langan karwi lechuk kakhi chi charji dir ngorgul chakpub shibin yusire. Tilang puyi nyantar nanglun tinchuk tang nyanjur lap shajire. Ari gailang la namshi kochi uzul matab sayrak warta udondag chakpub tongji yana. Kochi darung shajire. Ki gailang shuk la ngarwi yichi mafshil patang gailang tang jimtan yug taman nakhtanklip shi matab sayre. Khwar shanglam nyeri chakpar ji dadambi chi samchin yin nisil khimkhan marni shkacha changni pewi nisa tarna. Ari mahung ge zhongyang mechi bu yi mechi ku bu yi ge lang la mang tbe ren pe xie bi jie jie xi ge ma san guo ba dang nang dun zu wen nin jie ni nin jie ji war qi zhe sen tu ying ga tu xi de ge lang gen pen de jie dong de ni ba qi qi ni mi se dang ni ka ta de lang wei ni zhe tu ji de yin se re
1: ari zhen zhen te lang pu yi da dan bi qi su xi ni na ma li lian wa di de wen ni yin de di bi jie se le kong qi de zu shang nian ju la xie ji re ari shu wo ke nan na jie qi bi kua su ma le ge Gondel tuanchil shibi gangcha zhugir taba shumay sir. Tilang puyi wakilan jia nyamni na langkib shay gir. Wakilan tang arisin gochir chi, jintan zhongdo yomol, wanching shugni ji ngibir da di tala samhiv shay gir sir. Ki aari shug wakilan da jihchi bi kwasu malag gondel tuanchil shibi gangcha zhugir taba shumay baadang. Nga chi jidir shibshin bi gangyin la, lakzir dirg jil shib shibir ngibir da zabgi shib tan.
0: Ari nyanjur ji dadambi chi sokchin ni ni chim kun man ni ga cha chang ni pe wi ni cha dar na ari ja chen nyam bi lo song ju ge yong tan kin ge zu xi kevin lo shi yi lo ri jian den jer ge lo shi ji tin chu tang zhong jian yong de dong ru sam ji shi ji yu se re ni yu de tu cha bi ji ni chim kun man na bi xie ye ga cha chang ni xie ji re lo shi yi zan kun de che ki ti mu ji chu tang ji chu de ri ge tang zhong jian yong de dong ji ding go dong ba dang che ki ti mu ji chu lo ri tang zhong yong xin chu ji ja chim dang de men de le ge xie bi ti chu ji ge zhong ji ge ge lang mo le Wanchang Tinsu Chi Lotu La Tibdir Ganlik Mabshi Pari. Ari Jatin Nyambil Songju Goyun Lankanga Khunrik Jiko La Samsar Cilim Shekipi Vlamsha Tuansari. Ari Jirtung Urgibja Sorungaldur Ngakang Rkorchib Jatim Jikhtambib Tarna. Ari Jatin Nyambil Songju Goyun Lankanga Jatin Nyambil Yongzhig Chomri Ayun Lankangi Lorin Yongtir Yung Tinsu Tang Vizhan Tsukurgi. Jirtung Urgibja Jakchik Lo Nibzong Ari Jatin Nyambil Songju Goyun Lankangi Lorin Shekki Jimuji Tinsu Tang Vizhan Tankibshini Halim Zankur Tigri Tangrin Tsukjin Yola. Lo Shi Yerdab Jivar Ari jatin nyamdil songchuk yun lankan ge zhuxi mangdun huanyin chongdi shtang tanto na. Lo zhir cheki jimun chongda tang vishan chokpa di, mandang shibsha pa di, tang zhang dalim toa na ligdang tanpa shikri la. Lo shi yirdar ngabar, ari jatin nyamdil songchuk yun lankan ge zhuxi ngam shibi damjab yag chi. Cheki jimun jin chok tang riri ji che, sijik sajag che, cik chok chi chir jetong dap tangwa tang. Di huanjur jik nev dang, cheki pishuk lan zambi shda chil yang jenyong dap tangwa tri la. Ke da dong chongda zhoji jik sanjir zhokpan chongda jenyong dap tangwa jik zib to na. Nishtung jirga lurda dangpo nivzong, ari jachin nyamdil songju goyon lankangi tongta warsimda yongzhang chongda dayrin chokbi gongsulir jinchong shi yuulay.
1: Ari mahunga F. Sorna Tugjinki zigmila maghtaba namzha shi jali funiya ngadi ni sarlong. Ari nyanjurji chi sorshinyan bebi nitsildarna, ari mahunga F. Sorna Tugjinki zigmila maghtaba namzha shi nyantara jali funiya ngadi shantiga maghtuna shtenzha shigda sarlong. Ari tsumag gamtuwa rikgan rinzuba shiki sani digi nyanjur la rachu shi dun. Ari tsumag gamtuwa rikgu zambi kwanjil nyamjil rikgu jachigbi kwanjil rachinchi F surnga bi shtag jenchi maghtuwa namchadi sani digi ngaji chachul jayimisi tsumag gamtuwa rikgu mila marir kwanjil satsikni sarlung namchishtang parchul ba jishul shi sir. Sani digi nyanchankangi dangwi kwanjil barjili ngombahtarna chakchun shungwi namchishtang dawa langlong da charwadang Chigaru sangi si thundi. Ari makshuk ji donchin ji yirkin la shtagshil shibshin bi gang shiel.
0: Palisitan a yisilan gulgul lingil Hamas yi dadambi ci sokchin yin sajag bini bishachiri. Zanzig diin chuncha cheti sikru shiabi nguil jidun di jashin tamchikin tsamjogbi jimtin ji rumji nang jogjin taba shiongmul. Unjing diig yisira ji namba gangrung zanzin tsamjogba dang jasha sakin ni makhung shintim shiba suji chachin dang nguila yobba masil. Yisra ji namba gangrung zanzin tsamjogba dang jasha sakin ni amakhung shintam shaji huanru charchin tibshi usiri. Sajag darna, charchin daydag nang namba gangrung zanzin tsamjogba dang jasha sakin ni amakhung shintam shiba. Jashi jakib zanzin yun lankang jashirb chochogba, jachi ghtanji amakhung gochig shiba. Yisra ji bzigbi jagchi chogba dang amakhung mebir chowa. Janzig litun pelwa dang rangtag chobi ganchirin gansong shiba. Герцгэж палестин жакэм зэг баатан, дэвжин пчэгмэн жэ кэгэнла сонжчуб шэ басхунды. Хсаржг намшаджирэ. Хамас сүг палестин жэвшухкан мангпэй, Исра чингэн кэрваатан пани дамбэй намжэр жэ тухны, джэму жэн пэрэмдан тэрсун цамжухбэй намжэг шухчэ джэгзэр стартан зэнгэ баатан, жаршин тэрсун цамжухбэй джэмтэн жэ дэрмэнэ бэй нангтун дуанчилв шэ бэр шдунэв шэ гэсэрэ. Хамас ийг Исра чинг марсул дэн занцэн цамжух жэ кэлэн баатэн, джэмтэн лэгтэр шэ бэй хунжу чарчин дэн гумба дэнбу ин шэ нанчэв таны. Исра шухчэ дэтэл, жонгшух жэ хсаржг бэйнэ лэн чэнг дэмэлэ.
1: Нямку намба, тэнгдэ санжэр нямжух шэ царсун, лэцэнди сомжг ба хаварэн цу дэн, сомжэн гэн кэрва сонэм цэрэн дэн хуапдэн чэ, цуму чэл, штаккэл ба дуржи цэрэн, чэчу штаккэл ба гэнчэг цэрэн дэн сонэм рэн чэн ихэн. Мэпэн гомбу дэн хаву сэн цу нэ чэчэ гэн хэнэм дэ жомба ихэн. Тэнгэ джэмэ лэн цэн дэн га цу ян хэрэн чэл.
2: Chomqing dara, langg dansum ji chomqing dara.
3: Chomqing dara, jenggu shasum ji chomqing dara.
2: Chomqing dara.
4: Zarsi dambi sankanlandi tenambi gankamzang. Tārtā chēchik sānshī nāng zhīmbān dā nāng cōng jāng dhukun yān chīng kāng wōrka lā lōng chīng jī rīb zhīmbī chōm chīn dārā shī bī lē sīng yīn. Chukun nā bā tēnā tārī gā lē chān tī nāng tēyā ngā cī yā ngā rī zhīn dā. Cōng nāng jāng dhukun yān chīng kāng tāng zhōng gōng sē kūg zhōng wā zhōng mā mōng sī zhōng nī jī xō rīb tāng. Cōng jāng dhukun yān chīng kāng wōrka lā lōng chīng tāng ām dō nyān chīng cōng nā wōrka lā lōng jāng dhukun yān chīng kāng sē kūg zhōng wā rīg nī lī sī lī kūr jāng dhukun yān chīng chī tāng sē kūg zhōng wā rīg nī kāng shī jī rān dhīb shī bī shī bā gā bō tāng mī wā jī tāng hui dān shīn rān dhīr shī gā bā ngā bī kā gā sō sīng bā tāng dē mīn mā ngā lā tāng kā kā gā dōng lān sū gō rīg shī bī chē chī gā tāng dāng tāng cāng bī mōng dīn shī yā chū gu nā bā tēnā tū mā rā nā bā tsū gā shī bā gā bō tāng mī wā jī tāng hui dān shīn rān dhīr shī gā bā ngā bī kā gā sō sīng bā lā sān rū shī
5: sā bī dāng jī wā mū gā chā rī jīn
6: Chomqing san nu na pash ji yang lo shi ge.
5: Mi bu ren shun jie lo shu, wer cha zhi jie ye nu, zhong hui pa xiong ge ri ni.
6: Ben gen jie jin cha chu mei du, ne gen jie jin na si bi dam hui. Dam jing gu kong gang dang zang wu yan.
5: Tam jiren tung a jian kem ma ge yer ma le yin.
6: A zhi ge ni ya rang tung jia mang gun.
5: Ga mang su le er ge ni jie zi un.
6: Si ba ga bu teng mi, wo jie shtang hui dan xin zhan de shi ge ba na ba.

0: tennis yiro gakma zo ke dayang rengge tongma ngizen jiz ke de tiswa yang jwa zyo jina rengge ta rita legori sig sagmu ta ta yang ta chi se sum dori ta chu kuje zna yang ta yang te zo jong ve ta yang se sum de tri na yang ta ti korun de tsige zo ta mu dum dr ta ta tsige zo ta chi su
1: shi ya je je Жетеге тата чикуны шекуну чожынгы чирна чоңрыны билди чик жуарар ганнынгы шерди рынгы паса пайынды сонара чик рызык чыктың нештыңна чоқ кыргы тыни тат ети кыргы чиринги чиргинде зучи ням жугара торның ёни рынгы ти чик ням жоқ дат секунд тета бусырты тана рынгы чоңрыны билди ням жоқ шинура тыни тарта кучо рынгы кыргы чели топ жоңдың фтан бигуни ата зигери ян тисафтин жоқ ngatang artaus gafti na sigi ti nanga sum yo chire ti nyam jog chire ti ta chu rang marg nim sun she chi na rang gi chig chen kham ran thang ta az na chu ko ta jin ding ga rang thon chi den chuan di chu na yu ni amang chu ta tar gi ng ga jin da tam ji la su kha gan tang den yang rang gi marg ndag kar gi chen kham ran thang ta wa ta arg thab ga ngun thab ga sa thab ga se ko nu ta mu zri la ta ga zu ko ti na ta chi la ni ra chen na sim gang zgi na chi la la ni as ma ni as ko nu zu chi ta ta na sha yi ndi chong ri a cha chang khang chu lu ma ni ng zgi mer chi ser jin ran da ya na chi chen go ra ta mo nang a mer she ma ni ser jin ran da ta te tang te jin ga na chi ta mo zo nang na ra a chi chi che leng ge sung chen go ra ta mo chi gi da li da a li je u gi cha pa je li khir ge li zgi ndan jer ki chi da sri ji da mo ga ya chi na chi ta ta mo ra ki na khir ge chen kum ge gar gi ni zgi Tertuk zina chukku chungri niwili rangar jilan chukku da yu zini shakyu unu tibzin titi tana ganaka ta rangar nyamnyong ra rangar kargat hobnir tang ptambi ta chu sujing jinkam rgini ga chanda ngufchu zgina jachi lopchuk namba ta chu lecindam sunu shachina vichir na chik lora kaxtalo na imgisik lecind zgin ta
0: Da chu jindang ge chuo ge chu na xi ge wo yu ku mu da gu ni na da zhi ge da ma chi gu na da han la nian sma ge tang ge di de ni na da hu ni na da zhi ge dong ra zhe sang de gang de la zhu men ni ju da chen gu ra de bu zhu ge zhu men ni ju a da de de tam shi zhi shun zhe ge ren tong ge da zhi ge zhu ni mu zhi da zhi ge gong shi zhi ge zhe da
1: hu
0: da chu da zhi ge among chul oka mang chukar ni gla khani ngun do no go so jing ge jing khang ge ni sare san chi zer tim tsak da gi sir ge dong in jina ra na na da cha sul le ni hwan zo jatun chono chong yo kum di han ni da da jing khang su ni yo ma chong yo kum da da da do tham tsak da yo ju um ri ge jing khang na zo no gun da hi da di da tsong da da chong ge da da da jing khang la sin zhugura daga jing rong chung kori gila dhatan ba rong chung kori gila song kipsi ba dada tamchi da jindang ga chua ra da jindang ga lukling ga chua na yonu dhamu zhara da dada tamchi da dharta ga da chan ga dang tamba ga jing kong ga song kip dang yang tang ga mu da nero wa zhaga chun na yang dang chura da yang sa su kong maa song yada di si khang la zhugu sa gu ju sa ga yang saag tangtsil manjawa da tumu dihtaji mungu mu dhato tayin nara yang da saara dhaki tangla shira chigi gaya guni na tsasangra da da dihtaguri ra nyamzuk tsigi guni na da dhato tamsi chuzo maazili yunu ga dhaxi ta tangsi ga tanu dhamu dhari ya
1: nri ya nri dhani ta chuvchir na jinkam koriginda lagchi ra nda jig songchubi guju ga khipsha tarog natab zongti mangta jokko yonari shaka yonari chin rang jig nyankun namban chunum shenara kangla kangcham ga ranglanga semu ojim chulu yu jir dayang galu chi la nandeng ga chata ta jachi topchuk namba zo yang rarang ga chuangi ga lagling ga chokar jinkam songchubi da yina dikir ga gipa chisga yo kata hi hi na dayang jig yang chi chani jig ngofchu zga tang shorda qizu u uchu lg-lng lakani chikichik yonggu gati tala riwa zudu na?
0: Oh, ya, ya. Doon jinkum songchungu giwa dangi nga rungu hizu gizhkri na. Doon jina da rangchung koriga penga. Rangchung koriga penga na da jinkum go denzik go di pendi chintukumu. Kudin jina da za tangra jinkum go do doonim rangu tondong na da za tangra nukchik go di saga nungu chik zog su jimto njogumu. Jimto sona da chu si ma da da cha chu kur gu nu za sa ge jiwa zi sna ju gu nu ta ga ne tun tuk chu tuk ko.
1: Yuri ya.
0: 이해니 다르스티 소츠라 다팅 공고 코르게도 손교도 보시다나 르스티 소츠라 세흥게 정브리안 지마와 요게드기나 주티니 사마라즈 하루 편스 콰스본 요고 이나다 지금 코리나 죽고 과우 동성 기수가 시고 판도모들이
1: 예리
0: 아니글라 카니다 몽추 페지 팬거 봐 그거 노츠자가 몽추 이거 캠핑냠 동문 지르고 또 코리나다 다 자사 손교이 있잖아 다 빌로카사 사라라 다사수송가 다사수송다나 다식자가 통스 망한 요거드기나 양 시그적 소프트 피체는 될간 요금 나야 어서 조건만 그 용고요 방글이
1: 예지 아
0: 디하네 런손 지중거니 코자다 켄퉁거 상적 통지 다도 탐생 고릭선 줄라테니 디 고릭고 송충거드니 와도 통다나 근데 또 탐생 서롱도에 타비 다양 다 유크리테니즈나 조카다 손도고 톤지트 스르촌이데리 디타즈마테네요 용구야라 팔타코다 디츠 손도스나 호르징가르간 땅 땅승가츠구나 세르마르니즈나 다요 단독타타트노가 스토모그레
1: 유리야
0: 싱글라카니다 다 주프크 디쇼크다 손큐 다 공고 송촌대한 지금 탱크 아름숭고 통콘대 송촌이 다나다 저 다 마와이나 머르지마고 다 이런 거 혼자 패지다 동스 다프크 탈라요 다 통콩라다 제너스 마즈로 상티 통스
1: 리야
0: 아니다 긴급성 중국어 고는 인지나다 다 제사즈니 마스나 주고 저 중사즈니 다 랑랑 산이다 랑랑 그 님 그리고 코리 송경나 주가랑 랑고 다 코리스 송경한테 히다 제스나 담담아 다 니몽도 과세인 즈군 다다다 다이 침상분이나 랑고 침상라랑 그 다 코르고 다 사상 사나 주고다 랑랑 그다 랑랑 그다 요과즈 담아 니 참아딘도 히다 기도나다 다 참아 다 지금 무스카리 송되게 되게 물고리
1: 네지 우마리
0: 그다 소다 참아디 콜렉션 중간다 시즈라 다른 그 다 코인들은 그 다 쓰거나 다른 게 쓰고 문우다 모르지마 아다 땡그 다지 주누즈나 축고 땡그 데르누스타 오즈긴 오고 팀다 시즈온데다 디스미큐라 시티 죽은다 시즈라 사무즈요 다나다 아다 따라노는 인터나다 시고 다 콜렉션 중니와데 시고 던지를 스콘트그레
1: 제제시 Rīgānda tāgā gōngnī tā chūrāngā chēlī dāmsī tāng chēlī ngōftul tāni chēlī ndā tāng abchagatī shirnā chū miyā rāngāng sātāng gāngzgām tsūnī shiānā līngā yilasim dī jīg jīngkīm sōngshchū gwaandā hī yuqwāzī chīg gōnū jīlā lōng gōnū rī gōnū gāngi tāni abgā lōngā tsātā kābdā zī yōnūrī ngōftul gā zī yōnūr tāni jīgantar tā jā chī ལོབྲོ ནམ ཚོ ནི ཤེན ཨ ཅུ དར ཁབ ཅིན ཁམ སོང ཅུམ ཅིན ཁམ ཁོ རིང དེ དེ སོང ཅུ བི ཅུན དེ ག ཆེ བ མ ག ཆེ བ ཡིན པ ཟར ཟག ཏང ནི ད སོ མི གྲ ད མོ ཟོ ཡང ནང ནམ བག གོནི ཅུ རིག ཅེ མ ཆུང སམ རབ ཏང གང གང ན ར ཅིག ད མོ གོ ཇུ ཅེ གལ ཁར མ བབ གོནི ད མོ ནི ཏང དེ ན གོ ནི ཤེ གོ ནོ ཅེ ན རང གི ཚོ ཨང གི ལག ལང གལ ཁ ནི ཅི ཡོང གོ གི སེ མ ཁར གི ཅེ ཁམ རན ཏང གི ད ཝ ན མོ ཟོ ཅི གི ཏབ གོ གལ ཁ ཤེ ལ ཡོང ཟག ཏང ནི ཁ གི རང གི ད སོ མི གི ཟུ ཅེ ན དེ ན གི ཇུ ཅེ དེ བ མ ན ར ཏར ཅ ཏོ ཁ ན བ ཟར ཏ གི ཁ ནི ཤེ ན ཅིག ལགམ རྣ ཅིག རྒོ ཇོ ཤན དམ ཟག བབ དང ན ཡང དཟོ ཡང ཅིག སློབ ཐོན པ ཚོན ཤེ ཅིན ཨ ཅུ མང གི རང གི སློབ ཇུང ར ཁག ཏ གི ཡང ཅིག ཅིག དང དང ནི ཁབ དང ཟག ན ཡ
0: ཡ ཡ དང ཡ ཡང ཅིག རང གི ཤི ཚུག ན པ ཟ གི ན ཅིག མ ར ཅིག ཤེ ན དོང མོ ཡིན ན ད ཟོ ནམ ཅིག ཅིག ལ ཡེ ལ ཡང ཟུང ཅིག ན ཅིག ཡིན ན ཅིག དང གི ད མིན ན གི ཕ ཡིས ཟུང ཅིག ན ayan paayi di zhungnum tabzhi dali huni na saa tang na zhukko rikyong na zhukko tabzhi dali thomo di namba tabzhi rimji rimji da di jingkma yari dhigit zhi na zhukko samgomu niyamu nji na da chepur go dhirtab jeli dali zhi na zhukko huli nji na da honchil da nga zhugen dung na zhigo chanchan zhuda de da korigira da bokchugu zi da shigo bokchugu ino da zima yang chang da yinma nam go korigira da ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 진행하고